0: Лечильница за медицинский припомочек.
1: Обіщуйте медикум. Безпечна достава на Корошкам у Савинській і Шалішкій регії. Заупайте строкуняком із медикума. Смовеч, котле, торговина.
0: Медикум. З нами ставарні.